0: Ролер истесол кунанда е муваффакит даро тереза, аз профил хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш, бахар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: со Абер Тожикистон нузда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун шонзда фой солона. То 500 000 сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Фойси. Радио Азия Плюс.